0: morning and out to school.
1: Mine damer og herrer. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. De sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM. Subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen.
2: Og Mathias Vatsbar!
1: Velkommen! Yeah!